Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: Blok reklama.
1: Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.com.

U Republici Srpskoj Federaciji Bosne i Hercegovine danas će biti pretežno sunčano i vruće, a poslije podne ponegdje moguća je slaba kiša. Dnevna temperatura vazduha iznosit će od 35 do 41 stepen. Poslije podne u brdsko-planinskim predjelima uslijedit će razvoj oblačnosti od jugozapada ka jugu, koja može usloviti prolaznu slabu kišu ili pljusak. Duvaće slab do umjeren vjetar, tokom dana ponegdje je pojačan istočnih smjerova.

Dogodilo se na današnji dan, izdvajam par datuma. 1940. godine Estonija je ušla u sastav SSR-a pod nazivom Estonska sovjetska socijalistička republika. 1962. godine, još jedan istorijski datum, Jamajka stekla nezavisnost poslije 300. godina britanske vladavine. 1990. Savjet bezbjednosti UN-a jednoglasno izglasao rezoluciju o zabrani trgovine s Irakom poslije invazije iračkih trupa na Kuvajt. godine, još jedan istorijski datum, njemačka vlada podržala vazdušne operacije koje NATO prethodnog dana izveo na području Sarajeva i ocijenila udare na ostali položaje srpskog naroda i to tako neophodnim. Prošlost iza nas, budućnost je tu negdje ispred, a na listi koda nas nije ni bilo.

0: Na putevima u Republici Srpskoj saobraćaj je pojačanog intenziteta, posebno na frekvenciji putnim pravcima i prema graničnim prelazima gdje su zaista velike kolone. Svakako pratite kamere Automoto Saveza Republike Srpske. Naoružajte se dobro strpljenjem jer pojačana je frekvencija vozila i na ulazu, ali i na izlazu Bosne i Hercegovine.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

EPP. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: EPP.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tervenski vašar ponovo gori. Od 27. do 30. avgusta svi putevi vode u Šatornik. Svake večeri od 20 časova zabavljaju vas najveće zvijezde: Jana, Rada Manojlović, Ćana, Goci Band, DJ Krmak, Mišo Davidović i neprikosnoveni Rade Lacković. Hladno piće, najbolje vašarsko pečenje i besplatan ulaz za sve goste. Obezbijedite svoje mjesto na vrijeme. Šatornik na Dervenskom vašaru. Dobrodošli! Prodaja stanova i poslovnih prostora u novom naselju Bulevar Predogradnja. Kompanija Predogradnja nudi moderne stanove i poslovne prostore različitih kvadratura na odličnoj lokaciji. Kvalitet na prvom mjestu, moderan dizajn stanova, atraktivni prostori za biznis, provjeren investitor. Pozovite nas i rezervišite svoj novi dom ili prostor na vrijeme. 065 915 660. Predogradnja, Teslić, gradimo da traje.
3: Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.